көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир районундагы мекманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Ноче учурунуз тапшырып алдым. Рахмат жумо, рахмат, рахмат. Деген наштык болдук, наштык иш чыгымыз эмес мо? Менин дадам ошондой 3 күнө чыдайды жумо, мыяда тууса. Ондон кийин дегенин кетимилдейди дедим. Нурали.
1: Нурали, жетпизде кышкадан эле кире, Испархан Саутарын алып келген кошуну иштирабан.
0: Макул. Бүгүн 63 ямгур бам экен, жок мекен карап эккенлар депсиз. 63 бүгүн ямгур бар экен, өткөнчө ямгур ягды, температура 13-тен 25 Цельсия градускача. Мочтак экен. Гарби айланма, Ронхочон түшегиздин түшкөндөн кийин ошо кудук эгизе бузулуп кетипти. Мошуну бир инкас кылып койгон болсоңлар деп Махмутжан учур жолдопту. Андан Абдыкерим эпенди учур.
1: Жол хавы, сиза ачтыза из базар жолдор жолусунда ара бар.
0: Ямакул.
1: Жол хавы, сиза из базар жолдор жолдор ара бар.
0: Атышыңке. Шинка дадо, жолдор раванке деген учур Наби жана батыпты. Наби жана рахмат. Даван Бейлу, жолдор раванке деген учур Бахра эпенди мебатыпты. Олжудун Абдыким такси.
2: Мен бир жерде дал кожомде жакпайда ушкирип эм, о Шанхайлу. Шанхай Бейлу.
0: Болду, Абдымжит эпендимдин кайфияты бек жакшы экен, азыр кумлук жолду кетип атам. Кумлукта. Кайсы кумлук жолда? Алардынки жолдума?

Абду Чентанжан юлларда машина бир аз көбүрөөк деген учурны байган экен а булду. Хадича эсимли каалыгчубуздунки бир шипинси бакен. Үйдө ойлосуп отуруп, аңлап кетипти мына ойчу, май ишилчилыкланы. Сиздин мушу азыр татып эветкен жай уйлума өгүзмү яки уйлуму? Карасам чакканлам турду, өгүзмүкин дедим бир туруп. Лекин шундайлыкы дарак, ама даракланы көмөптүм э. Дарак болгондон уйла деген кеп да, даракны көмөптүм э. Мында шекил чыгарып алган гүлдөрүңүздү көрүптүм э. Булду мына мындай чырайлык ойлосуду отуруп, ишиллик толган ойлосуду отуруп. Программамызды аңлап кетипти. Кыябагар шахназлар, шахназлар. Бири-биридин güzel Zühre, simdişim Zühre telefon numarımını sorganken, telefon numaranızı evet, bəsən soraydığan gəp batdı. Müşahidə sorusunuz olmamdı, bugün hazır yenimdə iş kim yox. Müşahidə sorusunuz, nəx meydanda cavab bəsən bulmamdı. Buldu, evet, qoyaya numarımını, yollab qoydum. Yeni Ruzi Toxti isimli qanlıqıcımız, daşımın, şaşımın, qoşunuşdə yollar avan deydi mına. Абдикерим лирик ачык язам майкачылаш орнуда машин аз өчүрөттө машинлар аз деп рәсем татып эветкен экен а булду. Кашкадан амингүлдөрүбүз мучур жолдоп дүйшөмбү күнүңүз güzel болсун зөкрөмөмө аңлап атыман деп. Кашкада шунда кылып нормал мана аңтыш эслик келди нормал чыгып атыды радио. Канда Кашкадык аңлыгчылар кошулгансызлар, муш кошалыгыңлар учурларны берип бир катнашпекыңлар? Абдрахман Сомкич, үземнин фуксы Зөхрө жакшымы, каршы алымыз? Мен дүкөндө деп болдуруп берип апсыз муну. Дажаң нуе уренжи деген аңлыгчыбыз, Риясатчы шопур доста жакшымысыңар? Мен мушу ешил чырак ийки келип өтөй дегенде турупу сыйрык чырак янып калды. Учакта я иштик токтотушумду яки өтүп кетишимди биленмей, майды селип өтүп кетип калдым. Мушундай акыбалда түшөм деганды, мен нече кытым башта болдум. Иштик токтоп алай десем, кейиндеги машина келип сокуп куямы деп ансырга эмне кылышымды биленмей өтүп кеттим нече кытым деп. Демек нече кытым өттүңүз, сыйрык чыракты өтүп болдуңуз деген гапта шундаму? Lekin mana rasm ilqinda nima bo'lmas sizga hech qanday uchur kelmagandi necha qaytdan bo'lgan lekin kelgan biz buchaqchi uchurlarni topshirib berib bir taraf qilib bo'g'idingiz ammo lekin siz davomli mushtaish uchuraydigan shub qolsa munda biz yo'ldan o'tgan vaqtimizda ilqi masalan biz keyinidirak bo'lib qolgansak oldimizda nurg'un mashina bo'lgan bo'lsa bizning ko'nglimizgami odatda mayliq yo'llarningki ko'pincha ahvolasida ilqi chiroqning yinish vaqti bak uzun emas bo'lgan lekin mayliq ko'nglimizim san bo'ldi Ма машина өтүп кеткиче маң кеги жогорулукта я лапылдап калдым а бу сыйрык чырак. Я комса маң тогур келмей калды дейдиган сан болуп калды я кызыл чырак тогур кел калмай деп. Шунун үчүн мушта вактыда сиз сен сүрөтүн асылтып булуп кызыл чырак кеги вактыда ашындай акыбал алдыңыздан нургун машина булуп сиздин нөбөтүңүзгө аз калган вактыда сүрөтүн асылтың. Лаппыда ушу сыйрык чырак янган вактыда эндишиңиз болгон экен токтоң. Сыйрык чыракты токтоң. Белги шу. Әмді ма қызыл чырақ януды, диққат қылыңла, деп бәге агахландыруш. Ма ешіл чырақтың, ма қызыл чырақы алмыштының арлығы деке бір агахландыру сейріқ чырақ еніп қағыны. Бұны әміміз біліміз. Шуңа әмді сіз болса, әшінда бір сүретін астылтып, тоқтайдығанға бір тәмшілің. Әгер сізге ілқи нұрғын ілқымызда бір арлық боп қағыдайк болса, өтіп кет кетішке көзіңіз есе, ешіл чырақ ма сыйрык чырак алмашкыча мен аяги кеп булмен абу жолунун бешиги кеп булмен каршы тараптынки жолго өтүп була алайма деген көзүңүз кесе анан кийин тез яна тезирээк май берип өтүп кетсеңиз болот уну өзүңүз памлаң бул өзүңүздүнки памлап ма дикат кылып ушу жол меңишиңизге баглык нерсе пиңжи ганжо дегендекчи ушу ганжого бекип эме кылган нерсе уну сиз өзүңүз мында ирактан туруп биле алайсыз ма маң кеги мандай янду деп Оның декен, сіз қарыш тарап, ма ұдылыңыз ұлқамысыз, қарыш тарап ненке, ма пиадыларынан чырғы януды. Біздің бұрын януды ғой, ма біздің машинның чырғыдың бұрын януды. Оланың, ма шының қасасам мұ, сіз көріп тұр

мында кыга убактыбызда бул инықлам жол жүрүш жарыянда бир адиси келип чыкмайды деп ыйтам, кесип эйте алмайсыңар. Ошо анда бул чырайлыклыгы автомобиль айдашки максат биз жыраакты жакын кылыш, бизге колайлык алып келиш. Ушунда болгон экен, ушу алайлык ролду улам пайдалансак, анда мавылыкы сырткы жаатки немелерге güzellik koşup bunda bek güzel bop ketmeydi ken bizim gözümüzge bunda çıraylık görünüp mü ketmedi. Şuna hem de ma güzellik karşılığını başka taraflarga işlesenler. Hem de abdomobilni yani özünün ki zavutun çıkan aldı boyca edisenler demekçi.

0: чыкканыңызга. Яна Абдыримкамның авазы кучурна
1: алайлы. Кандоңыл Харбайланның өлегезде Шанхай өлегез кармалы жолдар бар.
0: Булды макул. Яна Асия кыз.
2: Кешра кыз юлышыр берсен истокыл кочын дараванча Мустафа заны алды сен хан карапманга йемислек кадамга чиндин катын яраван.
0: Макул булды, рахмат. Яна Бахтияр.
3: Салам салам. Жахау, умакачау, гамаачау, шинакмаа.
0: Тизлек өзүрчө тиштүү ма?
3: Жан кастар жолушурам, кастарында ишин алдын менден сиген менден сиген. Күндө элеме ишин отурган алды келген жолдар алам.
0: Макул.
3: Ай көт дегенге өлүчүлөр бар мен ачам.
0: Ха? Эмне укамай калдыма акыры муйим кепләне муштак. Иник дәвитаңла муйим кепләне, ха? Яны учурларга карайдыган болсак, башка учурлардын кызыл гүл сиздин учуруңузду тапшырып алдыкчуму? Рахмат. Алымжан,
4: Алымжака. Макул.
0: Таван жолу жаныптын шималга манганда Йөжин көчөсүнө айылдыган чыракта машина бек көп экен деп Ибраимжан учур берипти, пайдаланып калган болсоңлар. Суйчуандан луу жолдору Ираван дейди сөйгү. Сизандыки мехмандарым ашкансын билдиганлар деп бериңлар деп мен деп берей таңфыңда деп ламтаган кыргызыңа азыр авет берей сизге.

Сүймдүк аңлуучулар, аңлаватканыңла 107.4 катнаш саннат радиосудан аңдылыпаткан түшлүк жолдоруңузду биз амра программасы. Бу программабызды иштеткендердин амысы мактап, дос-бурадарлар бири-бириге тавсия кылып аткан.

0: Абдын учуру карсак шаушимин алдыда машинала бир аз көбүрөөк алайды тосулуш жок. Сидача көрүхнө усты раван экен деп учур берипти, а? Адылжан бек жакшы накшаны куюп бердиңиз деп кошо күтүптү мына накшаларым аңлап отурушуңуздар, достор. Киширени итпак жолу каратын шаркы тосулуш 6-нчы отур мектептин алды каршы тарап раван. Гарыптын шарыкы тосулуш бакен 6-нчы отурунун мектептин алды каршы тарап раван гарып айланма жанаптын шималга чоң базанын алдыдын Вэншин көчөсү чыгышы кызыкчы раван тырнактын ичинен кир издемекми яман тез деп я башка адамга асан болгон менен чү сиз ылкы сизге нисбетен башка адамга тез болгон менен сизге нисбетен асан у деген сиздин асасык кылган ишиңиздин бириси мушу иш туса у тез демсиз кесип у сизге нисбетен у деген Нафизанын дадысынын учурун аңлайбыз, э? Макул, булдум мына. Эмне чу эне каярлады кетип атсылар. Кашкадан учур берипту. Алымжан исимдик алмагычыбыз Дөөлөт бак жолдор кошлинидир аван дейди, э? Алымжакам кошу кеттиңлерми ушунда кылып Кашкадан нормалышып учурун абдан бес-бес бериңлермиз, э? Яна Абдырим исимдик алмагычыбыздын учурун аңлайлы, э?
1: Көпчүлүк мушуактыңга кайрылып болсун. Ал партнашнын кавас эсти, бажыны айбыр, тарабында эвлайет репрессиялар болмок болгон максим байрамы сынап жакшы даватып
0: жатат. Эмне дедиңиз? Факат инык кул болмо деп? Ним байрамы, үзүм байрамы дедиңизма? Деген ажап инык кул болмо деп бир шоу кунун ичинде учур берипсиз. Мистер Му деген достумуз ма машинни баалаш программасы эмес. Муш программанын алдыдагы программада мен Абдымо болумда жолдоган болсоңуз, Турсунжан махсус баалап берди. Махсус баалоочумуз ба биздинки машин баалайдыган. Şu вакытты жолдоган болсоңуз, найты асасы şu атраптыки, şu атрапты болган баа бир бааны аңлайтыңыз. Ama hazır mağın bağlap beriğe desiniz bana ama Jindian, Yichi, Dajong, Jeda, Yeni Kuansi, Jusukka vaxte Uyatinjil 3-cü ay, Shodong, Shushiban, Rahat, Diknozgisi. Ma bu tümleki ba, Wudong, Bampi Zoyi deydu bana, yerim hurumluk orundukken. Şikter bide azraq nemkigan sırlığa yer bağışaydu. Üz bir kolu qaydaptu, 105 mağını meniptu, Pingu deydu, Pingu kipreğe deyaptu mene. Мен пингу кылам десеңиз, акыдан тек биядеси ба, нече машин пингу кылмаймын. Азыр бирден бияди, бирден дажон деп чыккан машиныңыз барбы сиздинки? А менин пингу кылам десеңиз, ма 17 жылдынкиге ма машини 20 000 105 000 менен бүтүп 20 000 болсун. Я жык дебит калдым му менен. Көңүл аяп деймемен. Мен да койдум. А бияди хайоонунки 2023-нинки. Бунумы şu атрапта буламыки 30 000ларга жыкуу кес 30 000га. Эме отураплам өзөм кыялымга кайсы көзөмгө кайсысан көрүнүс şunu дәбирим мышта. Şuна эми ма учурун жолусуңуз, мамды буда техим түшүрүтмө ма бааны. Сиз азыр хел жукур айткан, эми буда эни жолу авасыңыз мен түшүрүп дәле бирме. Чүнки мен баалуучу эмес. Şuna amda ma bu işini yanılam müşü işininki ilgisi ahli ve kısı buludu. Ətki programımızda şu vaqtını ötküzü bətmək əti çüştüm burun 11-dən 12 gici buğan programımızda qatnasınız. Yaq 12-dən 13 gici uqarlıqtik programımız qatnasınız bulu kəbəycən vaqtı. Şu vaqtı da bağlap berdi. Mana ek mən yaxşı bağa qoyubdum ətik 15 min deydim ek 618 Мен көңіл айдым да бір қыл. Мен аялланың бағыр үмшақ оған декен біза баға қош қойдым мен. Имамжан Құнғанша елі ғарыптың шәріққа машылла бәк көп, бәк көп. Болып мұса елдің көргізім ұттыр елі қызыл чырақчы бәк тосыл кетті дейді. Абдыримка, әмді бір инық кәкіп еқ?
1: Жүрдің мұшы вақты қайырлық болсын. Мақатташ Найсының қавасиесі тәвәсіп кетсенған бүгін. Мы сейчас, когда вы знаете, представляете, что у нас Üzüm bayramı parisine
0: üzüm bayramı
1: tutup kepti. Köpçüsün suya kipsin harcadı.
0: Ha, mana ama karakaştaki dostlar. Ha. Üzüm bayramı eğer şu etraptaki ya sayyatki bağalla, hotan tarapki bağalla bosa. Bayram katnışı bir kör bakaylı. Bayramının çifinsin bir kör eyli. Kanda bulduğun üzüm bayramı desen la, berip körüp kesen la buldu. Mana sar bulbulum qarış çıxıb düşündə yaxşı baha bədiniz, yuqur dəvətiniz. Bizə ör dəvətiniz minimə deydi mana.

0: Дабысы алынгычыларны учурыгы карасак, 6-нчы келин байжа машивай хан көрөк дабаза тарап карап, нуңданың үсті тарап вэкши тосаку деп учур юллапты. Юллап бек тосыл китипти да. Май учурламы берилип атыды, аңлашла тосылып кеткен юлланган. Бек тосылып кеткен юлла болуп калса, учурны аңлаган аман, башка юлладын маңгылы болса, бир ролуну бурап, башка юлладын бир меңип тосаңла. Кайсар машина игиси жимжи топ кетти, бир гапмы жок, сада жок десе, машина игиси ушудан кетти деп. Неймиш ушудан кетиди? Бак хошу кетипми яже пайзы юкур баалап ба дедим, хошу кетип ушудан кеткенмин. Баз адамлар балык туюксуз кошалыкларны тазы кубул китемейдиганчу, бардашык беренмейдиганы. Балдыр да койган болсучу, мында төрөк дейтим, мында 7-8000 деп. Халык жолу, бахт жолу карап маңга жөнөштү, машиналар көбүрөөк дейди Абду. Бай жигит Зөкрөде 30 жылдык агыйла деген акшыны куюп берген болсоңуз деп, бул сал туруп аңлайлы. Яны Абдулатнын учуру.
1: 10 мүнөттөн алдыга мен жүрүп келиш шаарында билем. Ике алтак тага жерде. Бир машинанын үстүнө сотур. Мен кул табылды өлүп, машинаны кетмекчи.
0: Кандай болуп калды дедиңиз? Нанху шаарлык өкмөттүк аскага яда дедиңиз а? Акыркы кепле мына өзүңүзмү аңдыңыз Абдулат мага учур тазалык сүзүк бир учук болмай калды. Болупмы акыры муйум жерини таза ушкул болмай калды. Буда бир сүзүк учур берип итиң а? Айка яйы.
2: Жолибонсу көрүктүн астына кошунушта раван кесим ап дедиңиз да.
0: Макул. Сәр бұл-бұлы жауап қайту де байы шырын көтке тажи мерен ечілған мұды деп кем сорған де бір ауның ғучымы сорған. Тежарат башлапты деп ма. Оғылының туғылған күні не ашы шырын көтке тажи мерен де өткізіп тіке деп ма. Шыладың қаларда ба. Ама о сынақтары қысыды тежарат қыға вақтыды. Ашта бір шылыр палиетләне қып тіке әмді лекен. Рәсми тежарат башлапты му демекті де сәр бұл-бұлы ә. Әмді тежарат башлапты дейін кепләні юллапты, сәр бұл-бұлың ұқчығыр қарғанды башлыға ұқшайды. Әмді бір өтпекіңе болмыс, әгер ұяны зады ашмыған болса, өтіраплағы берін лауталық шауқа ұмычу, лаута дейме, лауту, лаута дейміздің бір оңылғы жұмыз ғой, лауту. Турсун камнайлык кабап ханысы баш ашу гыжагудыки ашайлай берин унум еңе чыпты карыш тарпеги жолун буйуглам кабаптан дегенни а башты ма башка бир нече метрки у бир 10-20 метрмики у кабаптыны ашта куюп ашады еңидин уяны ичипту аткен чайлан ишкеч кабаплар еп кесаңны булду аяги агер уя ашкан болса утул ашайлы берин ашмаган болсам да чөгүлсүңүз уядым ашкан жыкылган ки шу баанады чөгүлөп келтиңлар эмесми Тор таксиси Розжан Чаңчун Бейлу Шималдын жанып тарап карап маңганда машинала көп деген кен. 2616 6-нчы келин келин болган дүкүн үйдү тамак айтып болтамай машина айдап жойулдулу жүрөмдү неме деп. Сиз билемсиз 6-нчы келин тамакны айтып кыйнап кыйнатылырга йигиз болуп яны жолго чыктымы мында чапдастык чакканлык менен сизге окшош итая итпегени жеп отамай мында качкычуларны тик тамакны айтып Yüzü bitip kaçıkçılarını yığıştırıp rahatlap kudu tamak atmayan da kılı bitip öyünün içini aşkallarını aşkan öyünü aşta kılıp yeni çıktım ama da yetişcallık bilen siz bilem siz o işlerini müştak ayarlarının ışık ağırlaşkan dinkin namza cepper Чаңчун отур жолу жанубдун шималга кашка шаркы жолу кызыл чыракта машина бек көп тосулушпа дейди имамжан Хотан шаарыштыдын Бейжин жолу менен ишкен жайлармын жолу кесишидиган яны вилаяттык уйгур тибабат доктурканасынын алдыдагы кызыл чыракта шарыктан карапки машина көп 8 кытымды өттүк демек 8-нчи кытым чырак янган ишил чыракты өттүк демекчи экен да Абдымыт кагылык Зөкрөде шундай кылып сай көктө түгдүмү эмне деп як түгүмүде ба Ашырали ним бу китип атканды амма ви бир гайбетим ба ойла ичимге патмайып атыды дебитейму деп Сиз дебетмисиңиз кичич уклуямайдыган сиз акачан жидди куткузуш кир каламсыз ке сиз маны дебетмей ма кайбат ичиңизге патмаган кайбатын чыкырып атмысыңыз Каршы кайду дарыясы көрүккө келдим азыраксымсым ямгурба дейди боран шак чакка меңипти тез меңипти Абдуу Керим лирикни уччору. Ой, деп турган. Биздин накчылар токтоптусун, э?
1: Жол Савра Зохра

0: Лапту у мороженохан ашмапту такахке деп. Амда ава суу деп такып этмегенде, авагы бекип ичип атамду я. Дунхуасчанын алды дабаза жөнүшкө машинала көп деген учурны Абду байген экен. Абдыримкамнын му авазы кучурба ке аңлап баксак.
1: Саамны ходу деген кайры. Жана байдан не оле? Сөрөнү жоро көрөйгөндөн.
0: Болду. Обул камнын учурун алайлы. Обул Касым кам.
2: Тектер, яхшы эчилер, яхшы эчилер.

0: Yaxşı.
1: Zora girem, yakşınsız sonlem.
0: Yaxşı,
1: Kaş
0: yaxşı.
1: kaş erdin yol üstürü bersem, kaş kaş erdin kaynak yolları, erş bilip ere provana.
0: Болду, макул, рахмат. Сүйүмдүк аңлоочулар маанын ушундай учурларын аңлап, жана программабызды акырлаштырган болдук. Мен Фэнчан жолдору Раван кошулунушта дейду, а? Росу Токт эсимдик аңлоочумуз. Жана менен программабызды акырлаштырабыз. Хаммаңардын башына акыр яктырып аңлап, найт кызыгылык менен учурларын берип катнашканыңарга көптөн көп рахмат. Жолдоруңар даамдуу раван болсун. Бүгүнкү шекер шамбаңла, атки якшамбаңла шунчалык көңүлдүк, ахметтик өткөй. Программа риясатчысы Зөһрә Керем, кайрылыш аман болгайсыңар.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш били, 8-нчи айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки Сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мекманканды ятакасыңыз, Мензир районунун белеси согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш били, 8-нчи айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки Сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мекманканды ятакасыңыз, Мензир районунун белеси Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Ситып алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили Мәблиг силиш тараккый чекти ширкетинин яңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.

0: жаңылууга келдим юлараван. Дейди, Олжуз Чолпан сот сарыйынын алдыдагы юлларда машиналар көп. А дүкөндө аңлап оттадым дейди Абдрахман Камсомкче. Болода бага учурларга шундо яңылып мында окарсак эне бир түркүм учурлар кеп таңлай эмес.
1: Азыр ашын болгон методдон бир мышрадыган аткалыгынды текшерип койсок ага деп мапейжонун тактага сөздүн кысмын жазып кимнече чакылар шуну камен кылатканга
0: Ухамадым я кепаңызда.
1: Азыр ашын болгон методдон бир мышрадыган аткалыгынды текшерип койсок ага деп мапейжонун тактага сөздүн кысмын жазып
0: Сымна туура туура ашынымы өзгөртүшкө буйурду го акшам бир машина тосуп Bir yaş balı ki, maşın zorlu kılmaya deyip. Abdullah Linglingçi. Payıcı olsun ağızlık Abdullah Linglingçi de böyle katkı yaptı. Şimdi onu özgürtüşünü, ili bitişini buyurdu. Katına sakçılarımız. Muşunun mu? Dikkat kılaylık. Kılaylık. Daha çıraylık olurdu ya, peyiz durdu deyip kıvağın bilen bu. Bulmaydı ki. Bazı dostlarımız var. Bütün ismini yazıp aldık. Abdurrahman Can Aygül deyip. Oturdu yürekten birisi var. İrşat, Müyesser. Ошондо ар кыл Обдримжан Патүгөл деп жазып алган нәзил бар. Шунда кымсак булды кечмо, эле берсек булды ке. Бу неме дегенде шахсый учур ашкарлап немиш кызлар мәсәлән машинада. Ошондо аяхутунун исмин жазып күлүк бага жазганда жазып күлүк языл машинаңдын кейниги исип күлүк экенсиңер. Мәсәлән бу шахсый учур бу. Бире басаңлы мәсәлә ойлап кылган пайжон номерлы турду манчы номерлык машина асты карсыңыз инде. Мәмәт Римжи, Мәмәт Айгөл Ya Abdurrahman Gülnisa deyip yazıp koysanlar. Öyle bir kanlı. Aa maşın numarı astı ise. Onun üstü bu şınfınca numarı niye yazıversinler bana? Vay vay vay vay. Aldık karsanlı telefon numaranı var akçanında. Noçe kıldıgan kop kıdıgan. Astı şınfınca numarı niye yazıp koysanlar bana? Vay fütü fütçür oldu gen bana. Ama ne benim fütçürüm deyip le? Bu şahsi fütçürüm de kısak bulmaydı dostlar. O ismimiz niye yazıp mesela. Şurada mı yok mu? Ман тенишин жапиялла пайдаланып пайдаланып кетет онда учурлар. Нур Мамет апанда.
2: Бир яз лаптерке телхавара чанай гажа гаялды мага мага чыгып керек болган мыкта кошуну кыраган кеме.
0: Рахмат.
2: А менин балам манга сырымда жаклет чыгат да бузак да.
0: Э Нур Мамет а Нургүл э. Нургүлнүн жолдошу Нур Мамет э. Шундай эмиш экенин тоошан окшойт экенди байкадым. Э шуну депти да. Машин үсү алмай эдеңда да дисиндим. Оңкырып уланмай калдым кеп.
3: Сен бабау. Машина үстүнө.
0: Жана учурлардын кар байланма оттур жолу Ераван дейди Ширали. Алимжан Ханбаужи дейди жолуучуру Хына жолу Арыш көлүнүштө шунда Раван ке мана Нак майдан жолуучуру жол сүпөгөш аңлатыбыз иштин түшүш алдыда азыр мен деп алдыдагы машина суу чечипти, кейиндеги машина сүпүрүптү. Бак белен кылып атасыз жумуш ушу жолдун муйитине жай пакиз кылып атасыз. Мыш иштипак жолдон мыш чөткүсү бар машиналар, ё суу чечип, ё сүпүрүп ман шунда кошоп кетим мен. Жеп белен кылып коюп атады булар деп. Рахмат жапа чектен алым жап бенде. Силер мушунда иштеп жапататып кылып атасыздар. Шуңа пакиз жолдорду жүрүп атабыз машиналарды айдап, ро жолдорду айт пакиз, э? Яны учурлар карайлы, тур такси ясын жамбы жубону көрдүм түнүгөн дейди рахмат, э? Мәмәт такси.
4: Адыды адысы кеткенен де әсе. Мұнда қала пака аламшы деп қоған омиға ұқшайсы ба адыды әздірі.
0: Шынды ме? Сай өлі қарымай нәңху көтірімі елігі чықып. Қарымай нәңху көтірімі елі? Күн әңгауджа, Күн әңгауджа деген қарымай жәнібі көтірімі көрік дейміз. Күн әңгауджа. Шарк карап меңиште шарк айланма жолу керек эгизде машиналар көп азыраак тозулуш ба аршан көтүрмө жолу чиңвия жолу керек жолдор аван дейди имамжан нижат таксинин учуру хоттандын жолу учуру биринчи көрүктүн гүлбакка меңиште коюлун багчынын алдыдагы кызыл жарыкта машиналар дешет ба тозулуш ба дейди рахмат ыбрайымжан
5: салам 1070 бишкектеги жол кабыры мэрмиет жолдо машина иштегери көп амма тозулуш жок
0: Рахмат, Абдрим...

0: таңдын толу аялдарында көзүтүп баксам ошондак ошо ушунда ичи кирип туруп дагы телефондун бирси менен маслиятлашкач бир ишлери үчүн маслиат бергеч пилаллагач маселен аны мындай кылып аны мындай кылсак моунчу кило алсак моунчу кило алсак моунчу пул болот экен моунчу пулду мында десмисса алсак дегендек мындай исабат иштерди толук туура кылып тугасыздай дей алайдым ошонуке нургай аялдарды көрдүм доучекулугу деген токтутуп деген отчук кеп да кесият башка отчук кеп туруп бирси менен урушкач мында экиреп айдей алайды аллабайка аялдарга чыдап мен андай кылсам токтоп эле калам эмесмин оддийсим ушу музыканы үлү куюп кейниге андурсамбы овозун үчүрүйтүп яндырмак караңлам ошондуки нокш дикитим чечип бетир экен үчүрбөсөм хотиржем анчонгем пайда болуп койдуруп яндырма силердим ачтам арле вот и шуң дей токтоңлор биздин ансамбль бирден болуп турганга
1: жолдо ойлоп баксам ошо кызыкчак токушунан
0: бек учук эмес го овозуңуз бек хош эне учурларга карап агай бирдемдики аңлайлы сары булбулды накшыны бирдемдикин куюп берейин бирдемдики аңлайлы бирле динин учуру кармай юле дейт кылмайлу шарыктан гарипке манганда кылмайлу туңшифаңды мейонан гаю кынан гауча канавай тиңжуң шоду мейсо түшөндүм кармай юле кармай юле нанхуюлу дедима кармай нанхуюлу дедима ачы таракты да тугурма тугур болгон болсун мейли сөз түйтейли тугур болсун ушу учур хош ушундай болсо эне өтүп кеттик учурларга карап баксак келген учурлардын үмүтнүң бир учуру бар экен абдыримжан абдыримкамдын бир учуру бар экен болду рахмат сизге берген учуруңузга сиздин жакшы бейхаттар иш экен бунуңда бир нерсе бар у болсому маселиятчанлык ушундай болгон дикет менен эйдеңиз демекчи экен рахмат екенкөл шымалы жолу кош линияда раван дейт берген учуруңузга рахмат
2: рахмат абиден тилегим шахтап тилегим көпсүн көп рахмат
0: рахмат сизге рахмат эне учурларда эмма буйлукту дапен жегенде жителешме ушунда азада жейди экенсиз адылжан иш кылдым ушундайма мен машиндак тек машина айдап кетип берип телефондо сөздөшүп ишларны эл кылсам ушундай жакшы эл кылып бүтүмөчүмү мен дикитим не унда бунда бузулупму кетмейди дейди алтынчы келин саламның учуру лиушан пейлу чаң туң дейди рахмат сизге берген учуруңузга эне учурларды ушундай еңилип үтүп карасак келген учурларда азыр бейжиң жоңлу жаныптын шымалга машинала интайын көп экен экенди гуанхэ көрүктүн хуңшан тарапка карап маңганда жаныптын шымалга машинала интайын көп экен эеке даван пейлу мишеде азыраак тослушуп аке эне туңдалияга карап маңганда жаныптын шымалга машинала бир аз көп ханжо шаркы юлуму машинала интайын көп экен достор абдыримка болду берген учуруңларга көп рахмат да эне даамлык учур бергейсиз кош эне учурлардын мен кашкада бир кулду телефон бир кулду токсиклет тех токсиклетнин алды кейинде бирден ички бала ошондой маңды калдыба дейди вот и шуң дей дейди ушундай ойлоп баксам бул ушундай кылганлар ушу серык чыракты серык чырак менен кызыл чыракта бир кыл давамлык бөсүп бетир экен беши баке мен кызыл чыракты токтоган убактымда кейинимгиле карайдыган болуп калдым чунки ички кытым кызыл чыракты токтоган убактымда башкалар кейинимден келип согуп аткен машинаны ушундай ойлоп баксам мындай кылганнын эмеси серык чырак менен ушу кызыл чыракта бир кыл бүсүп үтүдүган хую бар экен ошол себептен сокут экен дейди муну жокто келинбайды кандай учур бербиз деген юксел ушундай кат жезип учур берсеңиз 1 2 3 4 жолу учуру Yettinci otturun aldır ki yolumu ravan kazı yerde püçür yollaptı Abdu Efendi. Bunu da bega uçurun uzun rahmet. Allah vatkan Allah bir yüz yetti de tört katnaş sen ed radyosunun yollarınızda biz zemra emez katnaş liniyesi programımızı. Daha mı uçurun lan yollap yanlap bega izle ve işin numarımız XG 74 FM.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондуки мекманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондуки мекманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, anlayıp atkınanlar 107.4 Katna Senet Radyosu'ndan beriliyip atkan Tentarbiye ve Sağlamlık programımızı

Кызматтык радио тыңдоочу достор, жогоруда тен тарбия менен саламаттык программасы боюнча аңдатыштадык. Программаны яктырып аңлап, кызыгылык менен программабыз катнашкан учур берген барлык досторго рахмат айтабыз. Микрофон алдыда креативчи Суфия Аткадыр, новичи мухаррир Мурат Гопур, кайрылыш достор.

Давамлык бешенсипимиз келген учурлар карасак чөнтен жакшымы, мен яктырып аңлап атыман деп туа. Ха, давамлык яктырып алышыңызды үмүт кылмайбыз. Атынын аба ырайы карап аксаңыз Яшаржан деп. Эмде ата күндүздүн кечигиче Үрүмчү шаарында аба булуттук болуп, кийин ичилдикен температура 13-23 Цельсий градус болуп экен. Өгүлүккө, яны мыш айынын 7-нчи күнү күндүздүн кечигиче аба учук болду экен, температура 13-27 Цельсий градус болуп экен. Балада сиздин кызыгын каршы алабыз. Анан кийин Гули жолуп жүрүп берип экен, Шаошимин жолдор, Раванке Шаошиминин жолдору дейт. Hürmetli kanlıçılar, tövende Joe Dillon orunluğun Köngül Zaharım namlıq naqşını alaylı.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Лифт туюксуз токтоп калганда, эргиз одукмаң. Лифт ишкини зорлап ачмаң. Калаймкан секирмең. Бу вакытта кутулуш үчүн канча тиркессеңиз, шунча катерлик. Тогур машгулат 3 кадамны өз ичиге алады. Биринчи бесиш. Барлык кабаттын кнопкаларын бесип өтүш. Бу вакытта жидди тормозлаш инкас козголду. Икинчи юлуниш. Лифт темага юлунуп, ички путни сал керип, тизни эгип, кол менен там жүзүнө тутуп алыш. 3-нчи телефон уруш. Лифт ичиге чапланган махсус куткузуш телефонуна телефон кылганда, куткузуш кадамлары шу орунду эң тез бекителейт. Тиниш халатта куткузушну саклаш эң жакшы болгон өзүнү куткузуш солудур.
2: Бахыт ва кушаллыкка толгон аяттык сапарда бир сырдышыңыз болсун.
3: Автомобиль хайдап сапарга атланганыңызда бир дилкишиңиз болсун.
2: Өйдүк чагылырыңызда сизге кушаллык ип келалайдыган бир сырдышыңыз болсун.
3: Катнашка алакадар бешиңиз каткан маселелериңизге жооп берип, жол жүрүш жарыянында жолуккан кыйынчылыкларыңызга жардам берелигидек эмрайыңыз болсун.
2: Радио частотаңызды 107.4 тогурланда чехриңизни табассумга толтуруп бизге эмра болуң.
3: Биз сиз үчүн ар жайда, ар вакыт эң жакшысы болушка тиришибиз.